بسم الله إن ولي الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بوكي السلام عليكم ورحمة الله نونغلين دي نيو نمو غنا رافتي غن نه سله غن نه ماتالي ديغنتي جوليت اك موروم جوليت نونغي rafet lu sen teway ci jotaay bu am solo bi nong len ci sante bu baax lepp nak nu di ci jital kilifa yu baax yi ñu feggol di len sante bu baax ci and nok ñun liggey bi di beraluk cant nak federation salihin ak daire soppe ak dara salihin di ñu andal liggey bi ci seen yitte ak seen taxaway ci bes bi ak mbollem xew xewi keer gi di len sédel suñu mbekté tay ñaan yalla fay len gën ji fay ci choona yi ñu jangontel yépp ba bes bi jage ni bokk yi guddigi mo wara gënal lu mëna doon lolu moy waruñu ko yamalé ak dara guddigi ci la mbolé xéewal yi juddo lu tax ñu wax lolu moy sangup sangi ngeen gi minde sallallahu alayhi wa sallam ci la gëné aduna tam mom sallallahu alayhi wa sallam moy yermande yalla wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yalla nenako yoni wuma la ludun nga nek yermande minde fi yermande yalla ci minde fi nak moy sababu gep xewal buñu am di sababu seru mucc serigne touba mi ngi wax ak boromam nan ko وصلي يا ذا النعمة على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسب يو بروم خيولي مانغ لي نيان نغا جولي تي يوننت بي يرمالي يوننت بيغا خامني مو نييو غير تاج بونتي مبوغالي بونتي مصيباي يوننت بيغا خامني موتاخ نغا ساك مينديف يي manam motax nga sak dundu gi sababu kulli nasami bokki yalla defaluñu xewal gu gëna reey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam monu andi l'islam mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam monu gindi moy siratal mustaqim monu womat ba aljana motax mune kullu ummati يدخلون الجنة إلا من أبى فقالوا يا رسول الله ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نينا سما خيت ويبي دغ الجنة بامو ديس كو باغ ني نيكو كي باغ كومو يا رسول الله موني كوما توب دال تابي الجنة كوما موي نك موي كي باغ kon mom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xewal la buñu yalla andil ku jaari tankam do wacc mukk siratal mustaqim yalla moone wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko topé du ngeen reer mukk ndax wa man yuti'ir rasula faqad ata'a allah yalla neena ku top yonente bi sallallahu alayhi wa sallam top nga ko mom yalla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ngir xamal nu ki nu bind mom nu muy sun borom subhanahu wa ta'ala dafa ñew ngir xamal nu batay ne dan ko wara jaamu mom yalla te bañ ko bokale ak dara dafa ñew ngir xamal nu nuni def ba laq geureumal yalla nuni def ba mucc ci merum yalla mbok yi xewal gënuta mag jëm joju kon
war nañu sant yalla kon sa suné ci jëm ju tedd joji sallallahu alayhi wa sallam waye nak di yok sunu cyant ak sunu mbekté ci guddi gi nga xamné ci lako yalla baxé jamm muy wartef ñuy fatlikou xewal gunu yalla defal te diko waxtane wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kon guddi gi dañ koy magal ngir sante yalla sunu borom ci xewale gim nu xewale sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te defaluñ ko mom yalla dara lu ko jar dako def ngir bëgguñu dimbalé ciir madam bi yalla yi guddi gi dañ koy magal ngir woné sunu ciofel ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te muy jëm jo xamné wartef la ci nun julit yépp ñu sopp ko ta sopp ko mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta top ko moy sopp yalla tabaaraku wa ta'ala te resultat ba moy yalla sopp la jéggal la mom la yalla wax ci alquranul karim qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum sopp gi war nak ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy mu ag ci gënal ñu ku ne gënal ñu lu ne ndax mom sallallahu alayhi wa sallam mo nu xamal ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in neena gëmu kenn ci yeen du mat mukk fi ye gënaluma ko wajuram ak domam ak mbollem nit ñi kon xamal ne bo ag gut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la kum mana don sa ngam desna lolou lanu shaykhuna al-khadim radiyallahu ta'ala anhu nan lanen amut ci xolam bi place ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam occupé na lepp mahad mahabbati al-mukhtar sayyidina hubb al-maghani wal ahli wal walada sop gi mu sop yonent bi sallallahu alayhi wasallam fess na del xolam ba sop daray aduna wala sop njabotam amatuñ ci place lolou nak moy ngeum gu mat seuk ba dara de setuja bokki